0: kwa akwohwe na ansa na nokra no ye frɛ ensɔkɔ apresi fo mo mbefa eye abena dɔkɔ no emu efiri fo mo ɛdele kɔ hye eye mokra dia na adie chin ya na ye kwa akwohwe eye kwa me frɛ mpo no na atɔ na nanom ɛwɔ ensie do ɛda baabi a obi enim ne ye ɛna nsɔ ɔno sisu ewu ye sɛ ɔno maduro sɛ obi na ye bibia ne de ye ntimi ɛnkyrɛ enti ɛmunu mienu nyina ɛwɔ kwa akwohwe emokra bia apresi fa sha sɛ ye asɛ no hwe mu na mame nka we enka ho ɛja sɛ wonim sɛ adwuma de ye de aso ɛtutu fɔm no information na ye pikino a ɛyɛ unconfirmed report ɛkyerɛ sɛ ntɔnkwa nketenkete bi wɔ ɔne ɔba ne ntɛm ɛde fa sɛ ebi a ɔtwa fa n'akyi sɛ saa huhu ntɔkwantɔkwa no ɛwɔ ɔmo ntɛm na mmom saa da no deɛ obi anhu de ɛsii yɛ a ɛbaa sɛ wonwiɛ akɔ akɔyɛ saa no
1: na ntɔkwa wowɔ wɔ ɔmo ntɛm yɛ sɛ bɛrima no susu sɛ ɔba no twa fa n'akyi meboa
0: ɛno yɛ adeɛ a yɛnya mfa yɛ nsa ɛnsi na mmom ɛtɔkwa ntɔkwa no yɛndeɛ ɛwɔ hɔ nom paa a de anytime bia no ɔmotumi ɛnya ntɔkwa ɛde fa sɛ ɛbia ɔgye ne di anaasɛ ɔngye ne nni saa nneɛma no ɛwɔ wɔm ntam
1: na montititii biribia sɛ bɛrima no aban agye ne tuo deɛ
0: sisia deɛ yɛnyante biribi saa afei a apolisifoɔ ahyɛ aseɛ ɛyɛ ahwimu na agya yɛ nsɛnkyerɛw bɔ sɛ atesim a agya yɛatiatie aseɛ ne deɛ yɛnyante biribi saa meɛ isan sɛ yɛke kora no ɔne ne wɔ mma bɛyɛ sɛ mamu bɛyɛ nom ne akyiri ɛnti yɛnyi ni saa
1: awurade nti ambu sɛ asaa no sɛ ɔma wo ahyɛseɛ no deɛ na bia na nka biribiaa da n'akwan mu na ɔma wo aduru nnum akyi na ahwɛ mfie ne kɔ nom no bi a aban agye bɛrima no tuo na ɔba no so nte ne ho ase na ama saa yɛkyerɛ ne nneyɛ ne akasakasa afiri mu aba ma biribi saa asi nti na na mebu saa sɛ ebia biribi saa akɔ so anaasɛ moate biribi saa akyire ɛtina ma ɔba no
0: sa akɔfaɔhaba yɛnya nte biribi saa sɛ yɛbɛtumi de yɛna asi so sɛ ɛyɛ saa deɛ no na ama ɛbia but ntɔkwa ntɔkwa deɛ wosɛ awarefoɔ no ntɔkwantɔkwa deɛ ɛno deɛ ɛsi daa ɛna bɛrima no nso so ae sɛ ne nsɛm bi a waka twa ma bi mu ate da ɛne sɛ ae sɛ ɔbaa no gyidie pɛ se ankasankasa ae sɛ ɛhihim kakra ɛno deɛ yɛ adeɛ a na ɛsi ansa na wei ɛba bɛsi
1: wode w'ani ahu no ɔbaa no
0: ɔba no yɛ memenyim no dadadadada menyim no na mmom deɛ ɛsiɛyɛ yi deɛ menya mfa mene ɛhu no butɔyɛ ɔbia obi a menim no ɔmo mmiɛ ne nyinaa menim wɔ mo
1: ɔba no ɔgyina so anaa
0: ɔyɛ ɔbaa a ɔnyɛ ɔnsonwa saa ɛna nso a ɔnyɛ ketewa saa ɔyɛ hɔ ne hɔ ɔyɛ kokowa kama sɛ wohunu ne yɛka sɛ wawo saa nkwadaa no a wadua wonyini
1: kwarama menya kwan wɔ ha na kɔ so aa ma w'ani ni akyire daakye bi ani akyire biara no yɛbɛsɛ aba ɔna so na deɛ firi akyire baabi a wode asomeɛ ne atiefoɔ wɔae
0: mmedase me nua nyameka wo
1: yɛma ne bɔfoɔ kwabe na ogyam tan fm no ate sɛ yɛne no di nkɔmmɔ no na wo sɛ wan
2: nyamemfa ne kra nsi ɔse korokorowadeɛ yɛnam sɛ deɛ nana mpaa bi mpɛ no bia
1: ɛne ne yɛna mso mu yɛmadeyɛ sɛ yɛmpaa bi ɛtie o
2: ɛsɛ meyɛ woɛ sɛ wɔtie
1: ebi na nana meka kyerɛ yɛ akosuane ba ne sɛ yɛa breach of confidentiality
2: menka bɔne korokorowadeɛ deɛ nana ɛpɛne bia ɔfa
1: mema mpaa bɛ nkwan sɛ ɔnsiw
2: sɛ meka sɛ deɛ ɔfa pɛne bia menka bɔne sɛ ɔfa deɛ ɔno a ɔne meɛde nkɔmmɔ ntim no deɛ me wɔfa pɛ

mpanifuos katwama empro ne nyina nso efri atiasefo ya enunti ena ye na atiasefo yi ene ye bo the late dada Kweku Dua dada Kady Fatia Patankroma ewo ark 107.1 fm so ma wanya biatie yi enjo no ankasa de antiase nenso ne katwama ne de Eda so eye juma Akwenye weso na ye fana ya mwa kwaba Amo waha Edi about the biggest late afternoon show on radio Drive time on Axo Eye wukwada Midweek Sanabo sume de toso Edumi enu wa afimpinu Ene edionu ensi ya makasima ne bakuna nomi ya sabo E juma mati say Na ejomu nsuwe Na ye ukuwa dente uba sunyani ya Eye ujada kesie Wanuma elton wanuma ebeton Ya mamu nina akwaba Ubiya binyani so enene diye Ya shada ni edia tofombo ko edia mause Ebasa na utubi diye chiri na ubo utrinko nkakranga kra Jisa wote ke umua Bwesu wa ye dina nyumni urao Uwa wa office